Anopa emushira nidi. Da da da da da. Ati sara. Hey, ah, ah, ah. Hey, amanina mushira. Hey, ati sara. Da da da da.

Chisa ipuata pukoko Herandi abrakama pukokwa mitai Bepuami Herandi bepuami Bepuami Jesus.